Bayemba Yentonu, Oba Yimi. Ibayemba Yemba Yentonu, Yami. Ibayemba Yentonu, Babami. Tanikinje.